0: name me de me board them.
1: Inti wabusu ya fuhu za wote te bola su yi nton trawa ni adia omu kase
0: ewa papa amu humi pe ni su mkwana omote
1: inti usu saata musu huu wabusu ya fuhu na dene bawa jim
0: ewa papa ami ncheki obia
1: umfu obia hu
0: debi biko de mi pese mi yijina mi dikonye sika kochiku kenwa ene mi target ncheki obia
1: inti bola su di eno uko sisa nton trawa for how long
0: ewa papa andi eche mumu eche pa papa apa because na misro bro
1: okay
0: bro de na misro nti bola ni mu de me de adwuma pa yie
1: uso so be wi obi ade amia bo
0: ayi bro me nti bola containing de ho na me da ho na me didi ho na me yi ntade afihye
1: eh
0: me fa duane wo me nka na hye me nya ne hwe me di
1: eda enuane be sa
0: papa ani e bia bo a wodi fried rice akaka kra o park ni o de atum me me di ntade me yi wo ma hye nsio kura avotik obi anu mama na kakakra emefa menom sa
1: adia nubone ya ono no
0: papa
1: en adia biem
0: papa endubone ni die yese egu menima asi ankasa enti edu baby na afe die bola container musika no papa na ensheda ansome enti no meye majin se mefa boto ya mom kuta boto ya ono
1: okay. Now the idea.
0: Me kwa me fufum, ebi ana me nina me peke peke dadi enketi enketi.
1: Scraps.
0: Scraps. Ebu alumini ha sani emano. Ti one day bi na nso to, pa nti nso to me nso bi ere radem. Nti me ja alumi bi. Ewo fi bi munti me ese me huriya edeni. Esi me yewo ba me huriye. Esi fi eni. Nti me mwa mwa alumi na she me boto ni ma na kani jami. Ene papa nsuo hwewa
1: alumina ye obi dia
0: na obi dia
1: na ye dia obi chance ana
0: omo dia ye ye adwuma ma na kapis pis
1: okay
0: ai gugu ho nti ne mebombo dia efuri esi
1: efi
0: ho eh ye se ja me mo o ma mo mo api dia hihye me boto na papa
1: na obi ani ho
0: ah sense oto nti minim sense oto ne dia ma fo hihye de mo nti sa papa kan adwa me ene ndia papa
1: kan adwa o se sey
0: obi ehumi
1: okay
0: ene wa pai me kromfo yawa because if you know you're two gates, mu na ba na sin na utimi hu e si mu ene papa jai nsu to na ye show
1: oh
0: na nsu se bro
1: oh
0: papa me re ho ye pa
1: oh
0: me re ho ye because ya wo ye nine mu ba kokura mema ani mu mo bie nu a
1: oyekronfo
0: kronfo ana se
1: onu mu nuboni
0: nuboni na afede rashida den ne sintia aw erade
1: oh
0: yesa papa afede wiase ne minkom
1: oh
0: me ho chire me
1: oh
0: yesa me akukonya bon kokuro ko pe na miyem di me shu
1: oh
0: because ese me kona anti na anti ya ko pesika betoko ke papa ko ke ne zune boarding ba ko etesidis
1: ei
0: die so wo mkra e for tesidis ni boarding and sana me ato jot mato banana mato manches ni tis papa e de ni de mendia met me die bia ko be 300 cedis and afa
1: e nu bonin ko nzo nya aduane awudi apo ye
0: e nu pode de bi mendwin aduane ko ke na na masore no ma tension ni na gina so se menye bia
1: menye sika koto
0: aka koto nti adwuma boni o adwuma bia papa obeye because o pesca kochiku.
1: Ndi ebro omo ye aluta aluta omo se akwa kronfo kronfo no mbeche wo no. Eba ne se no muja o.
0: Ah o papa, ye bo mi pi.
1: E prepra o.
0: Eh o, me jibi ankasa. Nti obi ne
1: kasi. Na no mu nim o.
0: Papa oho area de omu nim.
1: Omu nim o.
0: Mu nim.
1: O ka ba bi kro area kro.
0: Ah ye, oho srodai mentu.
1: Srodai. Okay.
0: Nti papa mo hwe me na na obi ka se o ye oba de no nsusu no. Mo hu. Ma che no wo. Nti mu njai ne.
1: Oh
0: no unko biko wenya mfa unko nti munjai no unko eno kwa munjai no papa obi kwa do nti ne ho ase ti ye bua do bebi a na ndie ye pian na uko papa ebi obeka ko du geto na sese moje fiu bebi ba uko du geto ho nso a papa sese do best step amo obi atwe ne kra wen hia odofu bi wo ko ke life ni mpa de ya ne dadi de obeteki ya ma de ayere achi
1: obeteki dai
0: obeteki ko ke
1: okay
0: nti aji aha teki ene fe teki ne badi ya ene papa o ye hwan ade ene te se ehye he ene se mi nsaka
1: oh
0: because ene sa pa de papa da bi
1: oh
0: nti papa menina ni na musa metu afrifia be
1: obusu afo te se o mabo
0: ah papa nan de me ye den be ko bebie du ni de me kra no

0: asafo nim ne ye bompa ye mompa ye se ye pe ekunu anayere ye nyen atare ho asori na na ne ye bompa ye ma ye nsori da na entiti se e me stati asori e wo kokosh bebi amedika ko asori no na e ye tadan e not dan o nka ba bi e fo gbegbe ise na ye not dan ene e ko maso ansana e ba mi kro mu nso betna ho ba afi bi na e ko asori won che
1: asemba fm
0: koko shed ansana ye ba ni ne mu kra be dru ku maso na bebi e ko asori no e ye classroom the first local classroom the second local classroom na classroom na ye wono padlock na eda classroom na no ye na ya trauma teacher for school and na key no e bia be me ensa ba ko teacher ni ho and na me ni wo presiding eda de bia ye mrante be ko ko ji ba ko amade bia na dwe pese ye ko ho a yakọ ubeko classroom na ho tutu now see

0: Nyankopon ye bibia ma nyankopon ebehwa ho ma we de enfo so obeche ne nyina ye se be dinim ransom
1: dinim ransom
0: se de wahye no se ye hwe na se ye ye dia ebufusu bia ho kora
1: obeche na misha
0: amen
1: na misha because na che se o nyankopon yo no kofo ene mobron ho fo se send the buyer bone na onu no ho na opamuka no bone no na otene ho fi bone no ho a oyo no kwafo so de che
2: amen
1: etimi no mi enu dia ye biala onyame benhu ye mobo na yes say ye do benhu ye mobo no de head opone che na mo kan revision
2: asempa fm
1: uya na wa ba 51 na ye de abompa ye 51 ye de abompa ye kakra
0: revision chapter 6 verse number 12
1: I say
0: na wote enso ano a eto so nsia na no.
1: Eh ha se dai.
0: Me hunin.
1: Ohun dai.
0: Na asase woso kese.
1: Bible say asase woso kese.
0: Na owia ye tum se ayituma.
1: Tubo mame. Hwe. Bible di adanse sanda no. Asase woso kese. Presa asase woso sika tampo. Christian ni pagano ko trapak so. Na onyakopo bu fushu ye de eba. Na asase ye de ewoso. Ei. Bibi bo. Yapo bibi besi.
2: Yes.
1: Tu as soumis. sister, niaw ye. Sha, say po ya malat of. Nase babia babia ye sumna light ni won pashe ni akoso.
2: Una ntise ni freni.
1: Una ntise se ni freni. Na fe awia ehye e ma ye ni ehu asase to no. E be tun ti se eyin tuma. Sa u babia wanya jani to anya me wai.
2: Ya mai.
1: Amen. Yepoyempo nyame beba.
2: Yes.
1: Yepoyempo onyame beba.
2: Yes.
1: Yepoyempo ya tembo no. Nyame bebu ye.
2: Amen.
1: Papa to aso mame.
0: Na osanani dane se moja.
1: Afeni osanani ye de dane ti se moja. Osanani be wo e be dane ti se moja. Osanani so di ade sanani na bright man yo. Na osanani ya dane ti se moja. E ti ni poda se ni e fine.
2: Nti papa na se ade chini and adwun nyina be ye baako
1: e be baako se ye wo mele wa ha ye wo mele wo ye dwuma im kakra nka san kese kese pa na e be ka
3: asempa fm
1: to aso kakra man na show awia na awia e hyena man no awia no bedum na ye tuntun ano asan no so ade san esan hyena no ono so be dane te se moja na e dane moja no ji se e be boko keke enye boko eti bla me de na me ka che o beti o unti o me de me ka che o se se o dwane fi bebia wo no na o dwane ba nyame fi na o nyame be che o to aso ma me o se dai
0: na o soro soro ma hwehwe asase so ti se
1: e so ma ye de e hwehwe asase so e ti se dai
0: ti se abrodo ma a enframa kese e wo so no
1: pio
0: titi na ba bunugu o
1: se yan kan kakra yan kan akwa chi kwa ba hwese kube wo so so so na wati kube na abofo m hwese na ye jiji na ensuma ensuma stands for chese ensuma ye ade bi esupa na be hwehwe asase so bla eti wo fa he eni na ugina se top ma epono ebe bo abasase so ana abo asase so a ade asa eja ene eba asase so eni na menu me ni adwane afa samla no tina prem anya ye Samuel no taka ma nye ye. Samuel no ta ship ma ye de enye ye. It is done. Sada wo Yesu a sada ni na be hu onyankopon ahosom no. Wo be hu no so fa so. Na wo hu Yesu a wo be hu jimi a wo ye de wo jimi ye. O fa to asoma me. O se dai.
0: Na wo soro yira se nwoma a wa bobo.
1: I tell the Bible say o soro be yira. O soro a ye sha ye hu ye pege ye ne ye hu so so da de jano. I tell the be yira.
2: Yes.
1: I tell the Bible say a babu bo ti say keta ya ede ya popo na sa eso na ebubu akwan na sa seso be ede
0: na mepo ni supo nyina betutu afri de ewo
1: afi na bible say epopo ani suo ani asase be ede ebetutu
3: asempa efia
1: popo kwa kese kese se kwa popo yi afi be hu no na popo da yira uhu bio ushisha uhu bio na popo po yira na uni pada se no be fine kwa kakra ma me
0: I say, na asase so ahemfo. Ni nipa akase. Ni asafo hene.
1: Ho na ye mede no.
0: Ko. Ni odefo. Ni ahoodenfo. Ni enkoa.
1: Tubo man. Adefo, ani ahoodenfo. Sanko fo mienu no. Obi a sebe oyɛ no so whisker no omu nipa. Ana obi a so a wan pagea dade oyɛ so wan hoode no. Ofa nipa yahwe. Oyɛ na obo. Bible said that osi de ho no osi de.
0: I say, Na asase so ahemfo
1: asase so ahemfo
0: nipa akase
1: ahemfo akase adefo
0: ne asafo hene
1: ani asafo asafo hene
0: ne adefo
1: ani adefo
0: ne ahode
1: ani ahode fo machofo
0: ne enkoa
1: ani enkoa
0: ne adehye nyina
1: ani adehye nyina la
0: behinta obotan
1: afen do munyina bekwa kwadwane hinta abotan
0: ne mipom
1: ani popom na makase dey
0: na wakachira mepo
1: na afen do makache popo se
0: ne motan ne se
1: ani abotan se
0: kwaye nso
1: amuhye onipa da sene no so
0: na fa ye hinta fi
1: na fe ye ti o ebo no nipa be ka che ebo se omunfo mu hinta ebo ne ne epopo ne enfo mu sie onyakopo den
0: fo hinta emfri ahinwa no de ote ahinwa ne so
1: oh nipa da sene a bible di ada se onyakopo bo nipa se ne se so na fe ne nipa o papa na o se so and I'll give for ba Usu jani akwatoa ndua ene aboso ene ebuo sane nani bati o onyame fie kwa na ojane ekọ busum fie so fo ti ase o onyame fie as for Janaka troubles,
3: as simple
1: as Namibia, as for Janaka Twansuo, oh, Namibia, as for Janaka Twandia. It's Sadano, Sana Nipabe. I find your young nano, I find it. I'm one of the Janaka to a bosom. So all form we see, a bosom form we see, in the form we see, I confirm form we see, everyone that could probably for show. Na dua beti ya jenya mienu. Abota beti ya jenya mienu. Upapa beti ya jenya mienu. Awadifu beti ya jenya mienu. Na kotimi jenya mienu ma kuhinta. Akwati akachia bose ofanisi. Blamo waninda o. Bebi ya ushano. Bebi ya udu iti ya kwashene mwa o. Ochiasa sobe kwa nasa. Ndia udu mwa kwashene sa. No niwa. Na waila.
2: Oko.
1: Ya shishene ye hunu.
2: Yes.
1: No no so kubuna te.
2: Yes.
1: So peso ufi. What's the dada? For who put me?
2: Also, baby, cuckoo. As I say, Bowsu. As Roma, better to Sam Reno, Nasamas,
1: Nakechi.
2: Mr. Osu, baby, cuckoo.
1: Also, baby,
2: cuckoo.
1: As I say, Bowsu.
2: As Roma, better to Sam Reno. Na samasa
1: Sabina
2: bia wahini
1: Uchia bia wasen
2: Uchia bia wahini
1: Bla mawani na
2: Sauni Yesua
1: Sauni Yesua
2: Wasem Yemabo
1: Amen Chavo Yatamo neko Fachame Sembe chawano
2: Yes